hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom. Još pod zakletvom.

ćutim lepo, lepo i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.

sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila. Ja sam glumac, odlično.

Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Sobe e se tira a viu.
1: Nije mi bitno, ako me ne shvataš nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. E da, 13 je časova i 18 minuta na časovniku Radio Laktaši i dalje pratite naš otvoreni program. Nadam se da muzika koju smo ovoga petka birali za vas prija vašem uhu i da vam nekako evo dobro dođe u ove radne sate. Što se tiče stanja na putevima, za sada je sve uredno, saobraćaj se odvija bez zastoja, bez nekih vanrednih ograničenja. Bilo bi dobro da se naoružate strpljenjem ukoliko iz Laktaša ili recimo iz bilo kog dijela ovamo Lijevče polja putujete ka Banjoj Luci, znajte da je ova takozvana brza cesta itekako zakrčena zbog radova na toj ruti, odnosno na tom magistralnom putu, apeluje se svakako na strpljenje. A što se tiče graničnih prelaza, na graničnom prelazu Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na ostalim graničnim prelazima frekvencija vozila je povremeno pojačana, ali za sada zadržavanja još uvijek nisu duža od 30 minuta. U Velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras od 18 časova bit će održana svečana priredba povodom ispraćaja 44. generacije predškolaca javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Laktaši. Tako da evo, ukoliko imate prilike, ali prostora i mogućnosti, dođite da podržite ove mlade folirante, da uživate u njihovom izvođenju programa koji se zove Priča o balu koji je umalo propao. Dakle, to su sve pripremili mališani zajedno sa svojim vaspitačima. Kroz pjesmu, igru i glumu predškolci će pokazati dio onoga što su naučili tokom boravka u vrtiću, ali zaista na emotivan način obilježiti završetak jednog važnog životnog poglavlja. Večerašnja svečanost, evo, nadamo se da će proteći u vedroj i zaista emotivnoj atmosferi, da će mališani još jednom pokazati koliko su tokom boravka u vrtiću rasli, koliko su učili i stasavali za nove životne izazove, a već od septembra, boga mi, pravi prvačići. Vrijeme je za neke nove životne uspjehe i nadamo se da će upravo ovi mali foliranti imati hrabrosti da zakorače evo i u period školovanja. Tako da ako imate prostora i vremena, ali i želje da uživate u njihovoj igri, pjesmi, ali svakako žaru ove mladosti, dođite večeras od 18 časova u Veliku salu Centra za kulturu i obrazovanje. Tamo će biti svečana priredba povodom ispraćaja 44. generacije predškolaca vrtića u Laktašima. Oni su za vas pripremili program pod nazivom Priča o balu koji je umalo propao.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
3: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
4: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

Volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

Marketing Radio Laktaši. Ženi nam se vukota. Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić. Biće mjesta za sve nas. I kultna grupa 357. Rado, rado, radaši. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend.
1: Plan za godišnji.
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
1: Ali plan za dodatnu penziju.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
2: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

jeste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah,

svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel, Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete,

Imao sam strašno pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog petla, bio pravi ludak.

0: poslušaj za to sad, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živjeli.

iza, ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah. Na dlanu mu stoji pepeo i prah.